Rád som jej čítal rozprávky. Hojdali ju v sieti fantázie. Chcela sa pozrieť do diaľky, odhaliť skryté galaxie. V šepote kvetov žije večne. V mori, keď hryzie telo súši, navždy mi zmizla zásilnečne, poslala úpal mojej duši.

zo vzduchu lepí. Zanechá len bosý otlačok nohy v tráve. Má búrku v srdci a prietrž mračien v hlave.

Rádio Folk. Váš klidný prostor. Rádio Folk. Váš klidný prostor.